nit ñoo xam ne kilifteef googu dañ koy jëfandikoo ci anam gu gënut, anam gu jaaduwut. Bokk na ci anam gu jaaduwut gi ñu jëfandikoo kilifteef googu mooy di bañ a diisoo góor ñoo xam ne jàpp nañ ne moom nguur ñuy diisoog seen soxna sakkantumaa seen doom. Te nag ci li am dëgg mooy kilifa gu mënti doon ak kilifteef gu nit mën a am, ñam ñuy lis moo leen ñuy lis mooy seen kilifa, waaye nag war naa diisoog ñoom, war nay diisoog ñoom. Bu diisoo ba noppi nag la ñuy dogal moo koy dogal moom, waaye balaa dogal nag na diisoo, balaa dogal na diisoo ak kilifteef gu mën di am. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kilifteef gi bari la amoon ci jullit ñi, ndax kilifa la ci wàllu diine, waaye kilifa la ci wàllu jiite am réew. Kilifa la woon ci loolu, kilifa la woon ci lim doon atte, nekk attekat bi biir këram kilifa la woon, muy kilifa gu nekk ci biir këram. Kilifteef yooyu yépp te yàlla day wax ak moom itam, kon bu doon am ku mën a bañ a aajowoo diisoo moom lay doon. Bu fekkoon ne mën na wax ne am na ku dul soxla diisoo ku ko dul aajowoo, yonente bi lay doon. Ndax koo xam ne bu sukkandikoo di xalaatu bopp kese it bu naree juum yàlla jubbanti ko kooku, kon bu ñàkkoon a diisoo it xëy na loolu mën na jaa bañ a am, ndax bu naree juum yàlla jubbanti ko, ndax yàlla day wax ak moom. Ñi ci des nag amuñ loolu, dinaa moom mi ko am sax dañ koo digal muy diisoo, sakkantumaa nag ñi ko amut moom mi am loolu. Ñu xam ne bu naroon a juum sax yàlla jubbanti ko, teewut ñu sant ko muy diisoo, sakkantumaa nag koo xam ne amut loola. Kooku moom ak diisoom lu fees la, ak war a diisoom lu fees a fees la. Kon ñàkk diisoo gi yenn kilifa yi di bañ a def loolu jëfandikoo kilifteef gi la ci anam gu jaaduwut, mooy dañ leen jox dañ ko jëfandikoo nuñ ko te jëfandikoo, mooy kilifteef koogee. Kilifteef gi yañ waxoon la muy di leen yërëm, di leen taxaw, di leen dimbale, di leen jéggal, yi mën noonu kilif lu dëgg dëgg mooy kilifteef, di seet seen njariñ, di leen dugal ci lu leen di jariñ, di leen génne ci lu leen di lor, loolu mooy kilifteef. Waaye du wane ne maa ko nekk, lu ma bëgg mooy am benn baata fi ab nangam yi mel noonu, du mooy dëgg dëgg lu soxna di tax ñu naan kilifteef. Bokk na ci ak fi jigéen bi nekkee ci sëy biit ba dem ba gis luy tax mu jàpp ne génn ci sëy bi moo gën, mu sañ a sabab lu ngir génn ci sëy bi. Loolu ci àqam la bokk. Àq fi sàkkoo génn ci sëy. Ab sëy yàlla ko tëral liñ ci bëgg itam mooy dem ba kenn ci ñaar ñi ko seq génn àddina mu door a jeex. Sëy bu ne buñ sañoon noonu lay demee, la koy jeexal mooy kenn ci ñoom génn àddina. Kon mooy day sax ba kenn jógee fi mu door a jeex. Waaye nag yàlla mi santaane sëy it moo xam ne dana àgg foo xam ne nag deñ ji mooy gën,

Pentium Askan wi. Di ab émission bu am fi ci radio Benno FM Touba 106.0. Ñi ci waxtane tollu wayu jamono, nekkin wi ci bir kër yi, nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbedd yi, ay tombu yu fassante ko. Pentium Askan wi, ngeen ci and ak seen bokk Serigne Fallou Ndong ci radio Benno FM Touba 106.0. Ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Pentium Askan wi, émission bu am solo. Man ngeen a bokk bu ngeen jaaree ci 88 628 1902, 88 628 1902. Pentium Askan wi, émission bu am solo. Ñu ciy waxtaane tolluwaayu jamono, ay tomb yu jëm ci biir kër yi ba ci bërëbu liggéeyu kaay yi, xuus ba ci mbedd yi. Pentium Askan wi ak Serigne Fallou Ndong, man ngeen a bokk bu ngeen jaaree ci 88 628 1902, alxemis bu nekk 10h30 ba 12h, bu leen ko kenn netali. Pentium Askan wi.

Gallo Bisbi. Gallo Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi bu ñu démé ba 19h. Gallo Bisbi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Gallo Bisbi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h. Gallo Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.